Ja, klokken 20:12, vi nærskast endan av hæsar fantastisk. Nei, tva, jeg skal ikke si at det er kjolver, jeg skal ikke si at kjolver at hendene sendingen er fantastisk. Vi skal hverfalt enda, vi kommer ikke til rundt endan av hæsar sendingen, som jeg har haft en fantastisk løt, og her jeg har haft en fantastisk løt. Det kan jeg først si, og det er jeg for kiksere. Ja, eller jeg også kiksere litt, men det vil jeg ikke. Vi får kjøttet at høre tøyntene her ved 8. Gregsjen av FM8, til er kjønne av mitt eget antag, og men Arne, det så færre vi til at Louise har vi sms-kapen ikke nødvendig rett i at du hever en mølgan, du hever en tutsk minutter rett i alt foran. Jeg lov takker i sms-kapen ikke om et voksbåten er gang med seg. Det kan du

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus og gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar á fd.fo.
1: Popper. 104.5 og 5.5 á FMI.